پبلک امتحان میں غلط طور طریقوں کی روک تھام سے متعلق قانون 2024 میں ترمیم کرے گا۔ یہ قانون سخت جرمانے جیسے 10 سال تک کی قید، 10 کروڑ روپے تک کے جرمانے اور قصوروار قرار دیے گئے مجرموں کی جائیداد ضبطی جیسے اہم التزامات کا اضافہ کرے گا۔ عملے، عوامی شکایات اور پینشن کے وزیر ڈاکٹر جتندر سنگھ نے بل پیش کرتے ہوئے کہا کہ وزیراعظم نریندر مودی نے پیپر لیک کے حالیہ واقعات کا نوٹس لیتے ہوئے فیصلہ کیا کہ امتحانات میں غلط طور طریقوں کی روک تھام کے لیے قانونی فریم ورک کو مزید مستحکم کرنے کی ضرورت ہے۔ ڈی ایم کے دیانیدھی مارن نے بحث میں حصہ لیتے ہوئے دعویٰ کیا کہ نیشنل ایلیجیبلٹی کم انٹرنس ٹیسٹ نیٹ مرکزی موضوع ہے جو یکساں نہیں ہے اور طلبہ مخالف ہے۔ کانگریس رکن پارلیمنٹ پرینکا گاندھی واڈرا نے حکومت پر طلبہ کے مفادات کے تحفظ میں ناکام رہنے اور نظام تعلیم کو کمزور کرنے کا الزام لگایا۔ انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ طلبہ سے کیے گئے وعدوں کو پورا کرے۔ محترمہ گاندھی نے مزید کہا کہ نوجوان نظام تعلیم میں اپنا اعتماد بحال کرنے کے لیے مظاہرہ کر رہے ہیں اور جواب دہی طے کرنا چاہتے تھے۔ بی جے پی رکن پارلیمنٹ بانسری سوراج، ٹی ڈی پی کے لاوو سری کرشنا، شیو سینا کے ڈاکٹر شری کانت شندے، سماجوادی پارٹی کے اکھلیش یادو اور دیگر اراکین پارلیمنٹ نے بحث میں حصہ لیا۔ راجیہ سبھا کی کارروائی، نیٹ معاملے پر طلبہ کے مظاہروں کے دوران مبینہ پولیس کارروائی پر اپوزیشن کے ہنگامے کے بعد دن بھر کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ پہلی مرتبہ ملتوی ہونے کے بعد راجیہ سبھا کی کارروائی جب دوپہر 2 بجے دوبارہ شروع ہوئی تو مرکزی وزیر جیتن رام مانجھی نے مائکرو اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز ڈیولپمنٹ ترمیم بل 2026 کو متعارف کرایا۔ بل کے تعارف کے دوران اپوزیشن اراکین نے طلبہ کے خلاف پولیس کی مبینہ کارروائی پر نعرے بازی شروع کر دی۔ ہنگامہ آرائی جاری رہنے پر راجیہ سبھا کے ڈپٹی چیئرمین ہری ونش نے ایوان کی کارروائی کل تک کے لیے ملتوی

درخواستوں میں عائد کیے گئے الزامات پر جواب طلب کیا۔ مہاراشٹر کے وزیراعلی دیویندر فڑنویس نے داخلی امور کے ریاستی محکمے کو ہدایت دی ہے کہ وہ نیٹ پیپر لیک معاملے پر ریاست بھر میں حال ہی میں مظاہرہ کرنے والے طلبہ کے خلاف سبھی درج معاملے واپس لے لے۔ ایف آئی آر واپس لینے کا عمل متعلق عدالتوں سے اجازت ملنے کے بعد شروع ہوگا۔ ممبئی، پونے، ناگپور اور چھترپتی سمبھاجی نگر جیسے اہم شہروں میں احتجاج ہوئے تھے۔ یہ قدم مرکز کی اس گارنٹی سے مطابقت رکھتا ہے کہ مظاہروں میں شامل طلبہ کے خلاف کوئی قانونی کارروائی نہیں کی جائے گی۔ بہار اور آسام کی ریاستی حکومتوں نے ان لوگوں کے خلاف معاملات اور دیگر قانونی کارروائی واپس لینے کا فیصلہ کیا ہے جو مبینہ طور پر نیٹ یو جی امتحان میں بے ضابطگیوں کے سلسلے میں احتجاج میں شامل ہوئے تھے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے آج اپنی صدارت کے 4 سال مکمل ہونے

0: مقرر کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ صارفین کے امور، خوراک اور سرکاری نظام تقسیم کی وزارت کے مطابق اس اقدام کا مقصد ذخیرہ اندوزی کو روکنا، قیاس آرائی پر مبنی تجارت کی حوصلہ شکنی کرنا اور مناسب قیمتوں پر چینی کی مسلسل دستیابی کو یقینی بنانا ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بھارت نے پاکستان کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں نام نہاد قانون ساز اسمبلی انتخابات کو پاکستان کے غیر قانونی قبضے سے دنیا کی توجہ ہٹانے اور خطے میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کو چھپانے کی کوشش قرار دیا ہے۔ آج دوپہر نئی دلی میں میڈیا کو تفصیل بتاتے ہوئے وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے انتخابات کو محض دکھاوا قرار دیا۔
1: ہم نے پاک ادھکرت کشمیر میں سو کالڈ الیکشنز کے بارے میں خبریں دیکھی ہیں۔ اس مسئلے پر بھارت کا پکش صاف اور نرنتر رہا ہے۔ جموں کشمیر، لداخ جو کہ کیندر شاست پردیش ہیں، ان کا پورا بھوواگ بھارت کا ابھن اور اوچھید انگ ہے۔ وہاں چل رہے لیپا پوتی والے الیکشن، پاکستان دوارا جموں کشمیر کا اپنے اویدھ قبضہ اور وہاں کے لوگوں کا مانو ادھیکار کا ہنن کچھ چھپانے کا پریاس ہے۔
0: کل راولا کوٹ میں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی جانب سے منعقدہ ایک طویل مارچ کے دوران پاکستانی سیکیورٹی فورسز نے مظاہرین پر فائرنگ کی، جس کے بعد پاکستان کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں کم سے کم 20 افراد ہلاک اور متعدد دیگر زخمی ہو گئے۔ خبروں کے مطابق کئی زخمیوں کی حالت نازک ہے، جس سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد بڑھنے کا اندیشہ ہے۔ صنعتی پیداوار کے اشارے IIP کے ذریعے پیمائش کردہ بھارت کی صنعتی پیداوار اس سال جون کے مہینے میں 23 مہینوں کی بلند ترین سطح 7.3% ہو گئی ہے۔ حکومت کی جانب سے آج جاری کیے گئے اعداد و شمار کے مطابق چار اہم شعبوں نے

0: جون کے مہینے میں مثبت نمو کا مظاہرہ کیا. اشاریے میں سب سے زیادہ حصہ رکھنے والے مینوفیکچرنگ کے شعبے نے 7.8%, بجلی اور گیس فراہمی کے شعبے نے 10.6% نمو کا مظاہرہ کیا. وہیں پانی کی فراہمی, نکاسی اور فضلے کے بندوبست کے شعبے کی نمو 6.1% رہی. تاہم کانکنی اور کھدائی کے شعبے نے نسبتاً 1% کی معتدل شرح نمو کا مظاہرہ کیا. اڈیشہ میں مانسون کی شدید بارش کے پیش نظر ریاست بھر میں اہم دریاؤں میں طغیانی آنے کے بعد سیلاب کی ہنگامی صورتحال پیدا ہو گئی ہے. بیترانی دریا خطرے کے نشان سے اوپر بہ رہا ہے, جبکہ مہاندی میں بھی پانی کی سطح بڑھ گئی ہے, جس کی وجہ سے اس سے متاثر ہونے والے اضلاع میں تشویش میں اضافہ ہو گیا ہے. آئی ایم ڈی نے 4 ضلعوں کے لیے ریڈ الرٹ اور دیگر 13 کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا ہے, اور حساس مقامات پر ہنگامی صورتحال سے نمٹنے والی فورس تعینات کر دی گئی ہے. مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
1: اڈیشہ میں مانسون کی شدید بارش کے سبب اہم دریاؤں میں پانی کی سطح میں بڑے پیمانے پر اضافہ ہوا ہے, جس سے مختلف نشیبی علاقوں میں خدشات بڑھ گئے ہیں. بھارتی محکمہ موسمیات نے مغربی اڈیشہ کے سندر گڑھ, سمبل پور, بارگڑھ اور جھارسوگڑا کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا ہے, اور قدرتی آفات سے نمٹنے والی ٹیمیں تعینات کر دی ہیں. بچاؤ اور ہنگامی صورتحال سے متعلق تیاریوں کا جائزہ بھی لیا جا رہا ہے. احتیاط اقدامات کے تحت کچھ ضلعوں میں کل اسکول بند رہیں گے, جبکہ کچھ حصوں میں ریل خدمات بھی متاثر رہ سکتی ہیں. ریاستی حکومت نے یقین دہانی کرائی ہے کہ صورتحال پر مسلسل نظر رکھی جا رہی ہے اور سبھی ضروری احتیاطی اقدامات کیے جا رہے ہیں. بھونیشور سے پرکاش داش کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ضمیر رضوی.
0: ریاست کیرلم کے 10 ضلعوں میں شدید بارش سے متعلق یلو الرٹ جاری کیا گیا ہے. مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
2: ریاست کیرلم کے 14 میں سے 10 ضلعوں میں شدید بارش سے متعلق یلو الرٹ جاری کیا گیا ہے. شام تک 4 مزید ضلعوں میں بھی اس وارننگ کو جاری کر دیا گیا ہے. پورے کیرلم میں اگلے 4 دن کے دوران شدید بارش کا امکان ہے. ترونتپورم سے سمیتی ایم پلوروتھی کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں توحید حقانی.
0: اس دوران بھارتی موسمیات محکمے نے آئندہ 2 روز کے دوران چھتیس گڑھ, مشرقی مدھیہ پردیش اور ودربھ خطے میں انتہائی شدید بارش کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا ہے. آئی ایم ڈی نے اس ماہ کی 31 تاریخ تک دلی, ہریانہ, چنڈی گڑھ, ہماچل پردیش, پنجاب, اتراکھنڈ اور اتر پردیش میں شدید بارش کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا ہے. موسمیات کے محکمے نے کل کے لیے جموں کشمیر, لداخ, جھارکھنڈ, اتر پردیش, مدھیہ مہاراشٹر اور مراٹھواڑہ میں شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے. جاپان کے جنوبی صوبے کوماموٹو میں 7.1 شدت کا طاقتور زلزلہ آیا ہے, جس کے نتیجے میں ہزاروں گھروں کی بجلی گل ہو گئی, سڑکیں ٹوٹ گئیں اور کم سے کم 50 افراد زخمی ہو گئے. اطلاعات کے مطابق کئی افراد جزوی طور پر منہدم ہونے والے ایک شاپنگ مال میں پھنس گئے. جاپان کے قدرتی آفات کی صورت میں کام کرنے والے ادارے نے تقریباً 300,000 لوگوں کو محفوظ پناہگاہوں میں منتقل ہونے کی ہدایت دی ہے. حکام نے اریاک سمندر میں اور کے ساحلی علاقوں کے لیے سونامی سے متعلق ایڈوائزری بھی جاری کی ہے. شوٹنگ میں آج چین کے ہانگزو میں جاری آئی ایس ایس ایف عالمی کپ میں 10 میٹر ایئر رائفل مکس ٹیم مقابلے میں سونم اتم مسکر اور ہمانشو ڈھلوں کی بھارتی جوڑی نے کانسے کا تمغہ جیتا. اس کے ساتھ ہی ٹورنامنٹ میں بھارت کے تمغوں کی تعداد بڑھ کر 4 ہو گئی ہے, جن میں سونے کا 1, چاندی کا 1 اور کانسے کے 2 تمغے شامل ہیں. اسکاٹ لینڈ کے گلاسکو میں جاری دولت مشترکہ کھیلوں میں بھارت کے سری ہری نٹراج نے آج 100 میٹر بیک اسٹروک تیراکی مقابلے کے لیے کوالیفائی کر لیا. نٹراج اپنی ہیٹ میں 5ویں مقام پر رہے, جبکہ مجموعی طور پر وہ 13ویں مقام پر رہے. انہوں نے 55:58 میں یہ کامیابی حاصل کی. بھارت کے پیرا تیراکوں نے بھی شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا. آر وی کے بیڈی گنا اور علی امام نے مردوں کے 50 میٹر فری اسٹائل S13 فائنل کے لیے کوالیفائی کیا. آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر. لوک سبھا میں اس بل پر بحث جاری ہے جس میں پیپر لیک معاملے میں سخت سزائیں اور فاسٹ ٹریک عدالتوں کے قیام کی تجویز ہے. حکومت نے کہا ہے کہ یہ نیا قانون طلبا کے مستقبل کے تحفظ کی خاطر اس کے عزم کی عکاسی کرتا ہے, جبکہ اپوزیشن نے تعلیمی نظام میں وسیع تر اصلاحات پر زور دیا ہے. سپریم کورٹ نے نیٹ پیپر لیک کے خلاف احتجاج کے دوران گرفتار کیے گئے کم عمر طلبا کی رہائی کا حکم دیا ہے. مہاراشٹر, بہار اور آسام کی حکومتوں نے طلبا

کے خلاف درج معاملات واپس لینے کا حکم دیا ہے۔ پاکستان کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں مظاہرین پر فائرنگ کے دوران 20 افراد ہلاک ہو گئے۔ بھارت نے کہا ہے کہ پاکستان کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں نام نہاد اسمبلی انتخابات اس کے غیر قانونی قبضے کو چھپانے کے لیے محض ایک دکھاوا ہے۔ جون کے مہینے میں صنعتی پیداوار کی شرح نمو پچھلے 23 مہینوں کی بلند ترین سطح 7.3% ہو گئی ہے۔ اوڈیشہ میں شدید بارش کے سبب بڑے دریاؤں میں طغیانی آنے کی وجہ سے سیلاب کی سنگین صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ اگلے 2 روز کے دوران چھتیس گڑھ، مدھیہ پردیش اور ودربھ خطے کے لیے انتہائی شدید بارش کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ ISSF نشانے بازی ورلڈ کپ میں سونم اتم مسکر اور ہمانشو ڈھلوں کی بھارتی جوڑی نے 10 میٹر ایئر رائفل مکس ٹیم مقابلے میں کانسے کا تمغہ حاصل کیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کے بلٹن ختم ہوا۔

سامعین، ابھی آپ گلوکار انوپ جلوٹا کی آواز میں غزل سن رہے تھے۔ دوستو، ہماری بات چیت کا موضوع تھا ذہنی صحت کی اہمیت کے بارے میں۔ اچھی ذہنی صحت دوسروں کے ساتھ صحت مند تعلقات بنانے کو برقرار رکھنے کے لیے اہم ہے۔ یہ ایک شخص کو مؤثر طریقے سے بات چیت کرنے، قریبی تعلقات بنانے اور تنازعات کو تعمیری انداز میں حل کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ ایک شخص کی مؤثر طریقے سے

کام کرنے، پیداواری اور زرخیزی ہونے کی صلاحیت کے لیے دماغی صحت ضروری ہے۔ دماغی صحت کی بیماریاں کام پر اور زندگی کے دیگر شعبوں میں ایک شخص کی اپنی بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے کی صلاحیت میں مداخلت کر سکتی ہیں۔ ایک شخص کے لیے ایک بھرپور زندگی گزارنے کے لیے اچھی ذہنی صحت ضروری ہے۔ یہ ایک شخص کو خوشگوار سرگرمیوں میں مشغول ہونے، اہداف طے کرنے اور حاصل کرنے اور مقصد و معنی کو محسوس کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ مجموعی طور پر ذہنی صحت مجموعی صحت اور بہبود کا ایک اہم پہلو ہے، اور اسے ترجیح دینا اور اس کی حفاظت کرنا ضروری ہے۔ دماغی صحت کی موجودہ حالت عالمی سطح پر ایک بڑھتی ہوئی تشویش ہے، کیونکہ ذہنی صحت کی حالتوں کا پھیلاؤ مسلسل بڑھ رہا ہے۔ متعدد عوامل بشمول وبائی امراض، معاشی مشکلات اور سماجی تنہائی سبھی نے بہت سے ممالک میں ذہنی صحت کے مسائل میں اضافے کا سبب بنایا ہے۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن یعنی WHO کے مطابق دنیا بھر میں ایک اندازے کے مطابق 4 میں سے 1 فرد اپنی زندگی کے کسی نہ کسی موقع پر ذہنی یا اعصابی عوارض سے متاثر ہوں گے۔ اس کے علاوہ ذہنی صحت کے حالات دنیا بھر میں معذوری کی سب سے بڑی وجہ ہے۔

سامعین، ابھی آپ گلوکار انوپ جلوٹا کی مخملی آواز میں غزل سن رہے تھے۔ دوستو، بہت سے ممالک میں اب بھی ذہنی صحت کی خدمات تک رسائی کی نمایاں کمی ہے، اور دیکھ بھال تک رسائی میں اکثر اہم رکاوٹیں ہوتی ہیں، جس کے نتیجے میں ذہنی صحت کے مسائل مستقل ہو سکتے ہیں۔ مجموعی طور پر عالمی سطح پر دماغی صحت کی موجودہ حالت تشویش کا باعث ہے، اور یہ اس نازک مسئلے سے نمٹنے کے لیے بڑھتی ہوئی توجہ اور وسائل کی ضرورت کو اجاگر کرتی ہے۔ دماغی صحت کی خدمات تک رسائی کو بہتر بنانا، بدنما داغ کو کم کرنا اور دماغی صحت کی اہمیت کے بارے میں بیداری میں اضافہ کرنا، یہ سب دنیا بھر کے لوگوں کی ذہنی صحت کو بہتر بنانے کے لیے اہم اقدامات ہیں۔ ہندوستان میں دماغی صحت کا موجودہ منظرنامہ ذہنی بیماری کے بہت زیادہ بوجھ اور دماغی صحت کی مناسب دیکھ بھال تک رسائی کی کمی ہے۔ دماغی صحت کے مسائل کے زیادہ پھیلاؤ کے باوجود ذہنی صحت کے پیشے ور افراد اور سہولیات کی نمایاں کمی ہے، اور دماغی صحت کے مسائل میں مبتلا بہت سے لوگوں کو وہ دیکھ بھال نہیں ملتی جس کی انہیں ضرورت ہے۔ دوستو، بھارت سمیت دنیا کے کئی حصوں میں ذہنی صحت کو اب بھی بدنام کیا جاتا ہے، اور یہ بدنما داغ اکثر لوگوں کو مدد طلب کرنے اور علاج کروانے سے روکتا ہے۔ آگاہی مہمات اور تعلیم دماغی بیماری سے جڑے بدنما داغ کو کم کرنے اور لوگوں کو مدد طلب کرنے کی ترغیب دے سکتی ہے، اور وہ لوگ جو دماغی صحت کے مسائل سے ناواقف ہیں، وہ دماغی بیماری کی علامات کو نہیں پہچان سکتے اور علاج سے محروم رہتے ہیں۔

سامعین، ابھی آپ گلوکار سشیل کمار کی آواز میں غزل سماعت فرما رہے تھے۔ اسی کے ساتھ ہمارا آج کا یہ پروگرام کہکشاں یہیں ختم ہوتا ہے۔ آپ کو ہمارا یہ پروگرام کیسا لگا، اپنے خطوط کے ذریعے ہمیں ضرور مطلع کریں۔ تو چلیے اب آپ ہمارا پتہ نوٹ کیجیے۔ اردو پروگرام کہکشاں، معرفت اسٹیشن ڈائریکٹر، آکاشوانی شیاملہ ہلز، بھوپال۔ پن کوڈ ہے 462002۔ اب آپ کے ریڈیو دوست جاوید کو دیجیے اجازت۔ آداب۔